Rek, eling ora pas jaman perang biyen. Mbah-mbah kene mung sanguprik runcing karo ati nekat gawe ngusir penjajah. Kape perjuangan iku gawe siji tujuan, merdeka. Saiki Indonesia wis genep umur 81 taun. Pitakone, opo roe arek Surabaya iki isih panggah balung sumsum? Jaman saiki penjajah wis duduk bedil utawa meriam rek. Tapi, kemandesan, kemelesetan, karo godaan gawe pecah belah. Ojo gelem diadu domba. Biyen, kini isok merdeka amarga gotong royong, duduk melaku dewe-dewe. Ayo rek, ning dino kemerdekaan kaping 81 iki, tunjukno, lek geti Surabaya iku ora tau luntur. Jogo kotane, jogo bangsane. Terus maju gawe Indonesia.

0: Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
1: Loh, apa iki? Loh, aduh, kok ngeluh aku ya? Aduh, setas. Apa iki ya?
2: Bu, kerasa obat gak nyungki mau, Bu.
1: Loh, nak, ibu yang ngerasa no iki. Iki lindu, nak. Iki lindu, iki.
2: Oh, halap, Bu. Aku hati, Bu. Terus aku kutu.
1: Ya, apa iki, Bu? Tenang. Wis, tenang. Wis, mana iki lindu nih? Tenang, nak yo.
2: Iya, Bu.
1: Tenang, wis ojo panik. Ojo panik, nak yo. Nek wis kedadian koyo ngene, nak, awak dhewe iki kudu cepet-cepet nglindungi awak lan sirahe awak dhewe teko reruntuhan bangunan. Misale sing tanang isor meja, golek panggonan sing paling aman teko reruntuhan utawa goncangan. Melayu sing banter nek misale awak dhewe sik mampu gawe metu teko bangunan, nak. Nek posisi awak dhewe ana nang jaba bangunan utawa area terbuka, hindari bangunan sing ana nang sekitar kaya gedung, tiang listrik, pohon lan liyan-liyane. Mergo iso garai rubuh. Nah, perhatekno ya, perhatekno maneh panggonan sing awak dhewe ide iki, nak. Pastekno pisan nek misale bakal kedadean ambrole lemah. Cak Ning, iku mau nganti sipasi awak teko gempa bumi.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

0: Mar,
1: apa?
0: Wingi ono pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng wame.
1: Wong seneng.
0: Ono cecek lugur, kaget ta cecek.
1: Gak perkara kaget.
0: Lah apa?
1: Cecek ya melok keplok e.
2: Intermezzo.
3: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 1 awan.

Jeng, tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lan tak geget latimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk. Garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

0: Ning, ngerasa apa gak? Dunia saiki melakunya cepet banget. KPKB ku podo instan. Pengen iki, iku, garek klik-klik. Nganti kadang iku awake dhewe lali mingkirno jangka dawane.
1: Lah umpamane umure awake dhewe saiki, rasa penasaran iku pancen lagi dukur-dukure. Sing jenenge kebebasan, koyok-koyok wis ning ngarepe mripate dhewe. Tapi sadar gak? Nang burine tembung bebas iku, sakjane ono tanggung jawab gede sing kudu dijogo. Utamane, ya iku njogo diri pribadine awake dhewe.
0: Oh, yuk temenan, lak cuma melok tren bocah gaul utawa kekinian, isok-isok gawe awake dhewe iki sembrono, iku mung rasa penasaran sak leran, sing taruhane larang banget. Masa depan, cita-cita, ambek aji ning diri ning.
1: Yo iku rek, wani nolak iku gak tegese awak dhewe iki kuno. Jogo batasan iku yo gak tegese awak dhewe iki gak asik. Tapi iku tandane nek awak dhewe iki tresno karo diri pribadi awak dhewe. Ambek ngerti opo sing aji kanggo masa depan.
0: Masa muda iku mung sepisan, iso karo karya. Kejar kabeh impenmu, pilih lingkungan sing iso saling jogo, duduk sing saling rusak. Ayo rek, ojo gelem masa depanmu dirusak, utawa dinggo dolanan ambek wong sing gak bertanggung jawab.
1: Kabeh keputusan iku ono di tanganmu. Sayangi dirimu.

0: Nyai ne.
1: Inje.
0: Ya apa putramu sakloron apa wis padha teko. Dewata cengkar mbarek dewata kamuna.
1: Inje ngene.
0: Kaya-kaya kepengin ninggal ketemu sakloron putraku, Nyai.
1: Inje ramane. Menika sampun kempal sedanten.
0: Wis teko. Ko,
1: injir.
0: Ini kongkong gadep ramane kene.
1: Dewa kamuno, dewa cengkar. Enggal ger.
0: Dewa toh cengkar putraku. Kulo ingkang suwan namo. Ya apa kabarmu? Kamuno, dewa toh kamuno.
2: Inggih Kanjeng Rama.
0: Wis pupus anggonmu ngudi kawruh ana padhepokan.
2: Sampun, sampun cekap anggen kulo. Nyecep ilmu wonten.
0: Iya, iya, iya.
2: Padepokan mriku, Bopo.
0: Dewata Cengkar. Masa ora kapang ora kangen karo rahmane.
3: Estunipun kula sampun kapang sanget. Nanging wonten ing padepokan menika kula nampi Aji Tapak Salekso.
0: Aji Bapak Salekso.
3: Nggih, Rama.
0: Iya, iya, iya. Pesene Rama. Yen wis duwe aji iku, aja nganti timpakne sak nggon-nggon yo ngger yo.
3: Mestaken dawuh Rama.
0: Iya. Gunakno apa sing ilmu sing wis mok trima teko padhepokan sing iso gawene tentrem swasana. Luluh weh ana tlatah medhang kamulan kene, ngger.
3: Nggih, Rama.
1: Iya,
3: nggih. Nun sewu. Kulo badhe nyuwun pirsa. Wardinipun menapa kulo kalian kadang kulo diwoto kamuno.
0: Iya.
3: Dipun utus.
0: Ngene.
3: Kundur meniku wonten
0: napa? Nyai. Seksenono.
1: Ije ramane.
0: Ya. Ger dewata cengkar.
3: Nggih.
0: Karo dewata kamuno.
2: Inggih Kanjeng Rama.
0: Rama wis sepuh, wis tuwa. Kalungguhan ana ing medhang kemulan kene sapa maneh sing iso mbacutake kajaba putraku Dewata Cengkar uga Dewata Kamuna.
2: Kasinggihan kan.
0: Ngene yo ngger yo. Jagon ibumu yo ngger yo. Bu,
1: ijera maneh.
0: Nyai, aku tak tak kondo saiki karo Dewata Cengkar uga Dewata Kamuna.
3: Nggih, Rama.
0: Nggih, putraku. Tratah medhang kemulan kene bakal tak pecah dadi loro, Ngger.
3: Oh, ngaten.
0: Lungokno Dewata Kamuna.
2: Inggih, Kanjeng.
0: Kowe minangka adine Dewata Cengkar.
2: Leres.
0: Sak kloro-klorone putra kinasihku kabeh. Ramane ora ora mbedak-mbedak ora mbang cindhe mban cilatan. Nyai, wilayah sak jabane Balewerti tak pasrahke marang putramu Dewata Kamuna. Piye Dewata Kamuna?
2: Inggih Kanjeng Rama, menawi menika ingkang dados ngendikanipun Kanjeng Rama, kula ngestokaken dawuh kemawon.
0: Lan kowe, nggih, putraku Dewata Cengkar.
3: Nggih, Rama.
0: Tlatah sak jerone Balewerti kene tak ajrahake karo kowe Dewata Cengkar.
3: Ngestokaken dawuh, Rama.
0: Pesenku wae, aja nganti tumindak adigang adikong karo kawula no kene terus no. Tetep ana wajib anggon munggul pentah ilmu ana padhepokan kaya-kaya saiki ramane wis ora.
3: Rama,
0: Rama,
3: Rama,
4: Rama,
5: Rama.
6: Pro 4 RRI Surabaya.
7: Cak Ning, cekap sumanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan pinanggihan malih ing cariyos candhaipun. Nuwun.

yo bandaku, yo dunyaku, yo hamal, hamalku dewi. Mangkoto kolo wilu hatakso, kau lo wonten timbalan ingadawo sinuwun. Sanadyanto jeneng siroiku, naliko aku lungguh dampar dento negara Ngalengka sing tak ngancik-ancik tanggo kekeset yuku mung siro. Mula wektu dina iki kowe bakal tak angkat derajatmu, tak dadake Sirowati. Tak angkat derajatmu, tak dadake Sirowati, wani perang kowe. Kawula nono ninggih wantun sinuwun. Bagus jin kowe mangkono. Ora rugi aku ngingoni kowe. Mangertenono gandeng iki negara Ngalengka wis letuh. Wis dadi karang abang dening Wadya Wanara den pandegani Prabu Rama. Kepeksa Nadyanta butelek tak dadekke Sinowati. Ning yo ngono yen to nganti kowe ora bisa nggawa mustakaning Prabu Rama ana ing arepku bakal tak tugel gulumu. Lho nggih ngestakaken dawuh sinuwun. Menika nggih nyirit Wadya Bala. Wadya balane wis entek. Menawi mangkaten menika mangke kula badhe bidal piyambak yo. Budhalo dhewe. Iye. Ngestakaken dawuh kepareng kula nyuwun pamit sinuwun. Yo, sing ati-ati kowe.

0: ngene iki iso ngrasake wayangan tenan ya Yung.
1: Iya bener kuwi.
0: Ayo saiki neruske laku iki ana sadurunging peperangan. Mula awake dhewe seneng ning ya kudu tansah waspada ya Nduk.
1: Iya, padha karo jaman saiki Yung. Jaman saiki mula kahanan sing kaya mangkene awake dhewe kudu tansah waspada dadi renorno isu yang tersebar di media sosial kuwi. Mula ya aja ditompo ngono wae. Iya. Mula ya kudu tansah disaring. Aja nganti kena provokasi sing kira-kira mecah persatuan lan kesatuaning bangsa. Ayo nduk terusne laku, ayo teruske laku.

pepandhet agung para wanara amung tansah siaga ing diri sawega ing hati ambek boleh sewan-sewan

Mangkoto Yayi Gunawan Wibisono. Kula wonten timbalan ngadhawuh kinuwun. Panjenengan sun krungu pawarta lamunta Sang Prabu Dasamuka bakal ngetoni senopati kang aran Kala Wiluhataksa. Iku kepriye Yayi pawartane? Kawula nggih sinuwun. Estanipun Sang Kala Wiluhataksa ingune menika kinarya kekasatipun Kakang Prabu Dasamuka menawi penggah wonten ing gampar kento. Ya jagat dewa Bathara kaya mangkono kamurkane Sang Prabu Dasamuka. Banjur kepriye iki magut dadi senopati? Nggih. Mboten badhe bebayani neng nggih kita ingkang atos-atos. Prapara wanara ingkang badhe ngadepi Sang Kala Wiluhataksa. Mangkono Yayi. Kakang Patih Sugriwa, wah kula wonten timbalan ing adawuh. Untapno wadya Bala Wanara. Inen ngadepi senopati kang bakal magut yudha iki nganggo gelar baris iku Giri Samudra. Gununge mangko pun Kakang Dewi. Samudrane kabeh para wanara. Wah, wis tak dawuh. Bidalipun dinten menapa? Ora kanthi gantalan dina wektu dene iki budhal. Nggih, wis tak dawuh.

0: ora pangkling doyan goto.
1: Iya.
0: Ayo. Ende Prabu Rama.
1: Ora susah Prabu Rama. Jaya anggota sing bakal balik deke ana ing Yoman.
0: Wah kepar. Ayo tandingana Dasamuka.

0: sewu Ibu asmane sinten Bu?
1: Bu Murgiyati.
0: Nah, Bu Murgiyati niki kula rumiyin niku jaman semanten niku kados wontene tandak ludruk jenenge Sentinel. Eh, persis ngoten niku. Jan mangkane ciri khas niku. Pun jam pinten Bu? Beten beto jam.
1: Setengah tiga.
0: Setengah jam. Cek cukup iki. Ya dianggep uyon-uyon ngono ya. Ya mula kanggo ben ora waleh ora jemu. Reng. Apa truk? Tapi sing ngrungokke iki sak dunia wit iki di streaming radio RRI Pro 4 iki streaming. Nah, iya. Sing ngrungokke iki akeh para TKI-TKI sing ono luar negeri kono kuwi do mirengke Radio Republik Indonesia Pro 4 iki. Heeh, truk kandhani. Kaya jenenge sing do nyambut gawe dadi TKW kuwi ya ngono, do ngrungokke. Iya. Mula ya kadhewe kejaba wayangan bab cerita kuwi sing baku kecekel critane. Ngono. Terus iki diteruske sayangi biasane ngene iki terus bodoh SMS ning HP-HP ku keri. Mula ya padha karo goro-goro kae pas bengi siaran ning RPW kae. Dadi wayangan padakne siaran iya. Monggo napa Bu? Ngejal karo ngicipi sing mangga.
2: Jengpur ngene nyanyi.
1: Kula mari.
2: Ora jengpur, jengpur.
0: Heeh.
3: Bapak jengpur.
2: Janjine piye?
0: Jengpur. Garwane Pak Pur iku paling. Lek jengpur garwane Pak Pur, lek garwane Pak Ngatno ya Jengatno. Lek terus nggon iki gadah tangga niku Cina. Jenenge iku ya Kingno. Ning gandeng wis kumpul wong Jawa, masih Cina celuk Jeng. Monggo.

0: wong kuwi yen janji iki kudu ditepati ya, Reng.
1: Oh. Urung karuan, Truk.
0: Kok durung karuan iki piye?
1: Oke, wong janji iki ora tau ditepati ya, teh kok.
2: Asrone dendam gombal.
0: Jane aku mungki arep kandha ngono ya wis didisiki. Ayo. Saiki coba okay, karo kaya sing nang dhuwur-dhuwur saiki padha dadi wong dhuwur kae biyen janjine piye yo. Natane yo ora ana sing tepat siji iku ora ana. Lah ku janji politik kok, Gong. Lah terus lah janji politik kuwi terus piye? Lah janji politik kuwi umpama ora ditepati ora ana hukume. Lah mula yo terus okay, sing do nglanggar kuwi. Nah yo tetep kaya ngapa janji kuwi adalah hutang kok, Truk. Ora percaya tak kono Pak Surono kuwi. Aku yo menang-meneng yo. Kupingku yo krungu ning aku yo menang.
3: Gombal, gombal.
0: Eling-eling awake dhewe wis tau kesruh wis jan. Mbah cah wis pokoke. Iya. Ayo saiki sik sak lagu ngkas. Yo. Mbake sapa sing urung nembang?
2: Bintang Merah.
0: Sing penting kuwi
2: nggih. Yeah. Nika, benderipun sampun nintingi tembang kangen.
0: Oh, nggih.
2: Nyuwun. Pak Jiona sing ngaiti kok. Niku gampang njaluk lho, Pak.
0: Nun.
2: Gampang njaluk.
0: Tembang kangen.
2: Sajane nek njaluk ngoten niku gendere dan ditua abu ngoten mawon.
0: Iya. Masa ya sik kangen ta?
2: Monggo dipun sajekaken
0: tembang kangen.
2: Malah dadak tikungan bawa barang. Buka celok nggih. Jadi cetak kita ban.
4: Jane semangat banget jelasno.
2: Kok mari tak cepake kursi.
0: Saiki jane akeh lagu-lagu lho ya.
2: Nggih.
0: Wayah wengi kae sing tak krungu kidung ngatimu piye kidung tresno weneh.

Kyai Gunawan. Kula wonten timbalan ing adawuh Koko Prabu Kang Magut Yudo Prabu Dasamuka pribadi. Lho niki. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Aku kang bakal ngadepi Prabu Dasamuka pribadi. Sampun makaten Koko Prabu. Kula piyambak ingkang badhe magut nyobi kadegdanipun Prabu Dasamuka yen kaya mangkono sing ati-ati yayi.

0: Tentados ngeten kedadosanipun Koko Prabu, Koko Prabu.
1: Yayi Gunawan Wibisono, wis aja ditangisi awit iki kedadian. Kabeh mung kersane Gusti kang akarya jagat denipun Kakang Mung Kinarya dutaning adil. Mula saka iku, gandeng negara Ngalengka kumplang durung ana nalindrane, sira bakal tak wisuda dadi nalindra negara Ngalengka. Mula Kakangmu Prabu Rama rawaten kanthi sarana agama kang rinasuk.
0: Nggih, ngestaken dawuh Prabu, mutus kados pundi.
1: Wis cukup samene Yayi. Mangkoto Anoman kula wonten timbalaning adawuh karep ben ora ngombro wara sukmaning sang dasamuka. Tableken nganggo gunung ngungurungan. Nggih, ngestaken dawuh Yayi Gunawan.
0: Kula wonten to,
1: ayo enggal tak sengkake.
0: Nggih, sinuwun.